0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

1200 1300 1320 1300 1319 1512 1609 1789 1794 1829 1869 1921 1927 1976 1971 Arrano beltzarekin joan ziren Joan Jaengo Navas de Tolosara Nafarrak eta kate kateekin itzuli etxera eta kate kateak ekarri herrira armarrira atzerritarrentzat atzerrian gerla irabazi eta herrian Nafarroa galdu Nafarraroa galdu Ez dea bada etxipen garria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi. Ez da nonbait aski. Gibeletik eman, nork ez daki, digutela, ematen ari zaizkigula, digutela, eman, ematen. Eman eta hartuko, sartuko, dugula, digutela, hartuko. Baldin, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe, Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, irea maria rapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan, eta gu, astazak ilok, Atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten Ikusiko te dugu noizbait ikasiko Eta baldin batean bati joko hori gogozko bazaio Ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde Eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari barruan krask Gutxinez mozt dezaiola muturra

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Right now, I'm gonna go show you how to operate, right? Watch the bass now.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Hemen eta enek zizanen apala gehiago zital eta arro oien gainean jarriko naiz bai da jendugon atzaie aie aie eroriko dire amilegien barna eta men nago barna Bartzelonan ona aze ona barregun grabaketa ha ha.

0: Está colectivo, ya, objetivo cumplido, ya, ahí está. 2001, 2002, 2003, aquí es, lo ves, ya ves, el mundo al revés, y mis chanclas limpias, ya.
1: Bai, selectak, eskerrak ematen dizkio, la 13-14, bere kantxendoarekin, bai. Lester, bai, bere kolaborazioak ataran ez eginez, jasin nola ez, rai. Musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre itzun dezue. Bai, beti bezala, hip-hop aurrera emanez. Toni, gure musika mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin degulo. Bai, bere txean eta Bakero. Anikab, bere ahotsa sartu diguna hitzak minen eta ari sound system gure musika hemen barruan daramogulako selecta.
2: Ah.

0: zaitena, hori, etxe ondoko toda zinen.
1: Eta ze gertatu zizun, ba?
0: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta ba, mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinatarra dena, batean, han zegoen hankabiko bati, ba, akarre egiten, eta izu, mesedez, lapurtzen, omen zegoen.
1: Ba, toda zien bate, ba, un pelanga,
0: bai. Un pelanga eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta arten dio, te bale con esto?
1: Baina, ipua, oi aspaldiatzen ikusten, ez?
0: Eta hola, arro, joaten da dendatik, eta bertzea, itzaian behar, bertzea, eta ni ere hor txundituta,
1: Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, inposatu ite ditue, eta bueno...
0: Bai, niko oso garbi dut,
1: hemen... Betiko asuntoa, impunitatea...
0: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
1: El que hace la ley, hace la trampa.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia con Fermín Larrondo.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

batean korduen triskantza antolatzen ari da. Bitartean fasista bat farkekin batera kokainaren merkatua ari da antolatzen. Bitartean inoiz irakuria izanen ez den olerkia ari da eretzen. Bitartean idazle bat idatzi duen eleberi

bitartean ezinezkoa bilakatu zen bizitzatik ies egiteko bidaia kosmikoak ari dira finantzatzen. Bitartean New Yorkeko zoro batek konplitu zuen hilketa FBI-agatik izan zela aitortzen die. Bitartean Bilboko San Francisco kalegorian estanda den gazteak oinetakoen joan etoriak ditu begiratzen. Bitartean Euskal Herriko argitaletxe bat inork irakuriko ez duen euskarazko liburuaren propaganda ari dira prestatzen. Bitartean hizkuntza bat ari da desagertzen.

gora ipatuz, biopatu. Etorkizun azke bat lortzen saiatuz. Gure borrokak inbea gora ipatuz, biopatu.

nire osoko lagunak, esango dizue, etikara, etikara, pedofiloak azkara, nahiago du guantxarki, musika eta dantza, lorategi eta maria, landatuko dugu, gure herria, gure usoa.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

Amarin da zut atorra, mentura sekulakua. Bizirenak horri tukenen du bazko gaierdi ondua. Marisan zen lastera, posmen bietan bera. Bibelainez ere estan sartu da lakarri bustan obi.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97.7 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97.7 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.